Tja, Tolisa, vad hade de supertitlen? Ha? Ja, de målsatt hade de supertitlen. Jag rönnade nämligen det inte, ne? Det är inte lite för Tolisa, det var grandios, det var super. Ja, då kommer något sådär, det är just Joey South, Games People Play.

Tja, du hade så lust att besöka glas samma wine. Men vi gör det, ne? Vi känner en lite från Buddy Holly, It's So Easy, och då känner vi från Waylon Jennings.

Tja, då hade jag så lust av att göra glas samma wine. Men vi gör det, ne? Vi känner en lite från Buddy Holly, It's So Easy, och då känner vi från Waylon Jennings.